o ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisin yi o n gbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fi sunkun asun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fi se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fi se bi eni ti ko nireti o ye ki a le nireti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo se gbo adura wa mo ni yo se gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samuel kini ori keta Samuel kini ori keta wo lati ese ikedogun Samuel dubole titi di oworo o si si ilekun ile olowa Samuel si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samuel o si we pe Samuel omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti olowa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samuel si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je anything ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka fun oye ti o ti ka tele tele o ri wi pe olorun so fun Samuel we pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe Eli bu ola fun awon omo re ju ati bu ola fun Olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati si won ninu ise Olorun nigba ti o ri wi pe won ko rin ni ona eto ṣùgbọ́n nígbàtí Ọlọ́run sọ nǹkan wọ̀nyí fún Samuel tí ó sì sọ wípé òun ó mú ìdájọ́ bá ilé Eli Samuel sọ fún Eli nígbàtí Eli béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ èyí tí Eli bá fi ṣe bí àwọn ará Nínépè nígbàtí Jona lọ sí Nínépè wípé ní ogójì ọjọ́ Ọlọ́run yóò pa ìlú yìí run ṣùgbọ́n tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ wípé ẹ jẹ́ kí a ronú padà kí a fi iṣẹ́kíṣẹ́ tí ó wà lọ́wọ́ wa kí a fi wọ́n sílẹ̀ ki Olorun ki o ba le fi oju rere wo wa e ti Eli e ba se be Eli so we pe o dara Olorun ni se Oluwa ni se ohun kon to ba da loju re mo ti nsin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori we pe Olorun ni ohun to ba fe se ko se eni ti o le yi lokan pada eyi ni a pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba Nínépè bi o ba se be nigba ti Jona ti o so pe ni ogoje ojo a o pa Nínépè run a o bi wo a o wo olule ki oba Nínépè ki o so pe Oluwa ni ohun ti o ba dara loju re je ki o se aba pa Nínépè run ni akoko na ṣugbọn Olorun siju anuwo won nitori pe won ronu po ada won ni oro igbagbo lenu ṣugbọn wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya o laala ti Olorun kilo fun loju ala we pe o se daada o gbadura to o rin bi o se ye ni waju mi nitori be sora ki ibinu Olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe Olorun dariji mi o Olorun sanu fun mi o Olorun ma ka ese si mi Olorun o Olorun sanu fun mi o ma ni itara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o ko to ba fe kin se ma je ki idajo Olorun ma je ki o sibulu mi o eti ba fi se be daada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbiyanju to nitori pe